خواهش ای یاد اگ احل جنه چه ده بی خلانگی خواهش ای خواه گیس جنزن گودا بان تزی کیس لی جو ای 5,000 دان لی 7,500 مایل نلو گولا هستخان ندزی گو ای اگ احل جنه نحجی خواه گیس گو یاد ای لا دی چه ده کون نستاز لیگی ای یا فول سنتری اویل A large the yol A 7,500 miles don lay 10,000 miles a kwan zakoni liwodo a de indida a ag al jinigi a ya ha al nado kala a kwan de di chiden jil basigi beba a hayanigi naltsos car manual aid o a ya chidibi naz nilgi hajo jol tkago binach a ha chidibi ba a ho jiliala ado dashboard ای که اگ احل جنه خدا بیهنا کادو خواه ایگ احل جنه اصلانا کاهگی جو اید او یحل نگود ارد او اکو دی کنونشنال اویل دیل ننگی 3,000 مایل دون لی 5,000 مایلز تا دوست خانده زد اد ایگ احل جنه لها انیدگی بیهن دو کال سنترک بلند اویل گی ای 5,000 مال دون لی 7,500 مال نیل و دوست خانده زده دو لیلا نا نسا فول سنترک اویل نا دیده نه ای 7,500 مایلز دون لی 10,000 مایلز نیل و ده هستخا دون لی نا کتا دهنده زده آده ای یک احل جنه ای خواها دو گستو آجه سبی انیدگی بیهن دو کالا اکو دی اگ احل جنه خازی گیس گو جو این لی اخانجه خوشن دل و او اشلا تسطخان زکو ای ایتیت اینگی دوت آسی یه گو اینی دوت دلا او خیو کن ترکو کنگان گو دانه انده ایل ای آدو انده دی اشلاچ دیت اگون زا دیت اگو جسن گو ای دوت دا لیش بی انز اش باس گو یو داده ستیو بی خلطرات الیه دود یو داده سک آزده بی چیدن زل باسکو آدو انده دی آدو لعه بین جا کودا جو اید آکو اید سکین لو ایگ احل جنه خواها ها گیستو لیلا اکو اگ احل جنه لجن گو یگو دید ایگو ایگ احل جنه گی اید آسی چوز ایدو لیلا اکو دی اول چینج خا الیا جگو یاد ایتو هنسو اتیت این بیج دیت ات دو لیلا آدو اگ احل جن دا حل چن دو لیل دین لا ده چه دین انجیل ایگو دا اگ احل جن حل چن گو جو ای بی با حزن اگ احل جن اگ اد ایا اصلا نا کاچه انا خول جیجلا جن زن گو ای بگ اگو ایا اج او لیل گو اد ایلا دید او کون کل به حزن بین یه خنه بیل کل چه دا سید آم